Iša lil to s zadn lini. Čebi je to, to ben se skesi, bec ado, i ben našla, akord abalače ben nanštil. Bojonko, akord e. Bojonko, akord e.

Kayasovce, un tavai sinoki, kihanaweista magoma, nihjaweon. Nihjaweon, nihjaweon, ektause, kautna mahoma, atsimona ega nikamona. Egwanma, egimigosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake, kamiunagon.